nga magapadalagan para sa 2026 nga eleksyon. Pero suno sa Commission on Election, wala pasang pinal nga desisyon ang Malacañang. Hindi pa ni naton masiguro mga ka-K5 kung pagapirmahan sang presidente o kon hindi. Ano ang posible matabo sa sulod sang lima kadlaw o kon sobra sa sulod sang lima kadlaw? Madamo pa ang matabo. Kung ano ang matabo, yatag tanak karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. 11 Mbps.

11 Mbps. Balik diri sa 11 Mbps program. Dugangan ta ang aton nga mga balita kag mga topiko, mga impormasyon nga gatag naton diri sa ato sa nga pagpangalagad. Standby ha sa aton nga mga ka-K5. May mga update pagi kita karon sa mga balita nga gin headline naton kagina. Kagini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. Sa mga kultura naton, sa aton nga mga tagpalamati, sa mga abyanta, mga ka-K5 naton, nga nag-suprer sang balatian nga diabetes. Mag-DTX 500 kita mga ka-K5, adlaw-adlaw. Dako gid ini nga bulig, ini nga suplemento para sa aton nga mga kauturan nga naga-proteo ko naga-suprer sang balatian nga diabetes. DTX 500!

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi nagalin kay Helena. Kag ang magadala amo si Erna Distena Amiga.

Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tining nang reformasyon, kag sa tanan nga mga suki, sa tanan nga programa sa sining stasyon K5 News FM Philippines, kamusta kamo? Sa gihapon, ang walauntat nga mga pagpasalamat, walauntat nga pagpamisita sa inyong puluyan, paagi sa aton nga palatuntunan, kag walauntat nga pagpanamyaw, subugman mga pagdayaw, mga pagpasalamat sa Diyos nga aton ginalagaran, kabay pa nga pirmi nakabulig sa inyo sa aton nga tanan ang aton nga palatuntunan. Kay importante katama sa aton pirmi ginaistorya hadri. Importante ang mga impormasyon sa sining istasyon, impormasyon si kayong lawas, mga balita kag iban pa nga mga impormasyon, pero ang mga impormasyon nga aton ginaton Andrea ang nanungod sa pagkaon sang aton kalag. Kay siyempre, kung nagakinanan kita sa mga kalanun sa kadaadlaw, labaw sa tanan ang aton nga kalag ng kinahanglan ni siya. Kay sa aton na pirmi ginaliwat tiri, makabulig sa aton sa sini nga kabuhi sa para nga makatindog kita kung magabot ang mga pagtilaw, makabulig man labaw sa tanan kung ano na ang matabo sa sini nga kalibutan sa palabuton. Kag kita atipanon sang Diyos, iya protektaran, makapadayon kita hasta sa katapusan. Kag sa pagbalik sa aton nga Ginoong Jesucristo, kita tanan takos nga magatubang sa iya, takos nga magupod sa iya, dayon takos kita sa iya ginpreparar ginaman nga siyudad nga Bulawan, nga hindi matupungan sa tanan nga mga siyudad sa sini nga kalibutan. Di ba? Amo na nga magutoran mga kabiyanan, importante nga permi naton ini pinsaron, kay kung may mga priorities kita sa sini nga kabuhi, hindi gintani naton malipatan ang pinaka first priority. Amo ang buwas damlag sang aton nga kalag, sang aton nga lawas, kalag kag espiritu nga masapuan nga takos sa pagbalik sa aton Ginoong Kristo. Amo na nga sa aton nga pagpanamyaw pirmi naton ay sige nalibat. Pero sa sini nga tanan, samtang hindi pagid kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, padayon kita mga muyo anay kita sa iya. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos sa mga sinalimpong ito, kami ay dumundulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa himpilan pong ito. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, gayon din ang mga kawani, at pagpalain mo ang buhat mila ng kinatawan. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, sa gihapon, mga katuran kag mga kabiyanan, ang aton nga pagkatunan subong, ang padayon nga parte sa damgo ni Hari nga Nabucodonosor nga may kaangtanan sa hasta sa aton subong suno sa ginpakita nga palananaon dito sa hari. Kay gali ang katuyuan sa Diyos nga ang tanan na mga tao sa kalibutan makahibalo sa kasaysayan sa sini nga kalibutan, nga kung matapos na may isa ka ginharian nga gintigana ang Diyos, ginharian nga walay katubtuban, ginharian nga Bulawan nga hindi matupungan sa tanan nga maging harian diri sa kalibutan, bisan pa sa aton nga presinting nga mga tinion. Amo na nga aton gid ni siya dapat intindihon, agod may ara kita in ara bala kita courage, ara kita kadasig nga matabo kita ano matabo sa kalibutan ang aton ginatiran suong kag ano man ang ginaaman sang Dios nga ginharian para sa mga tutom sa iya. Kaangay sa isa ka halimbawa diri mga pamatan-on nga gin opdan sang Dios, gin atipan kag gin salbar, gin luwas sa tanan nga mga nagkalatabo nga mga pagtilaw. Muna nga aton una nga mga pag-asahang basahon, aton man liwaton pagbasa sa mga nagupon sa aton, nakabati na kamusin yung bersikulo, kag sa mga nagbasa sa Biblia, posibli, nakabisado na yun ini, pero sa sige na liwat-liwat sa mga bersikulo, makabulig siya nga aton ma intindihan gid maayo ang mga pulong sa Dios. Aton basahon liwat, ang Daniel 2, versikulo 32, hasta sa unahan, hasta sa versikulo 44. Siling ni Daniel, nanungod sini nga larawan ang iya ulo Bulawan. Kabalo na kita nga Bulawan, gali amo ang Babylonia. Kag ang nagahari, halin pa kay Nebuchadnezzar ang amay, hasta kay Nebuchadnezzar, hasta kay Belshazzar nga yapo.
amo na nga ginklaro diri aton lang ginlewat diri para nga aton man nga makuhaan sang isa ka bali pagpanundom gamay nga rewinding sa kasaysayan. Ang iya dughan kag ang iya mga butkon pilak amo ning ikaduha nga ginarian. Dumdumong tani siya. Ang iya dughan kag ang iya butkon pilak. Ang iya tiyan kag ang iya paa saway. Amot hawal malun sang saway. Amo to ang brass, di ba? Or kinabalang daw ano siya? Ano na gani isa no? Kinabalang brass na na kay diri silver man eh. Dayon daw tumbaga, kumbaga sa Bisaya tumbaga. Ang iya tiyan kag ang iya paa tumbaga. Dayon ang iya mga bitiis bakal or salsalon. Salsalon man na sa Hiligay nun. O sa Ilunggo, salsalon. Pero sa Bisaya, amo nang puthaw, bakal. Dayon, ang iya mga bitiis, salsalon. Manadri. Ang iya mga tiil, bahin sang salsalon, kagbahin sang duta. So, may araman. Amo nang indigid, mahiliusa. Indigid siya magpilit kung baga ang mga tudlo sang mga tiil. Amo nang largo diri. Amo nang nakita mo tubtub nga ang bato natiphag sa versikulo 24 sa wala sing kamot nga nag-igo sang larawan sa mga tiil nga salsalon kag daga kag nagdugmok sa ila. Niyan ang salsalon, ang daga, ang saway, ang pilak kag ang bulawan na dugmok sing tingog kag nangin kaangay sang labhang sang mga linasan sang ting-adlaw. Ginpalid sila sang hangin sa bagay nga wala sila makit-i kundiin nga duog. Apang ang bato nga naigo sang rawan nangin dako nga bukid kag nag hilob sang bugos nga dota. Amo ni nga diri. Now, diri anay kita sa hindi lang naton basahon tanan hasta sa 44. Diri kata sa pagka himo sa pag ano sang Medo Persia. Kaya ang sunod nga ginharian amo ang Medo Persia kay naperdi sang Media kag Persia ang duha ka ginharian nagtingob sila nang ginsalakay nila ang Babylonia napatay ang hari naagaw nila ang ginharian amo na nga nadula ang Babylonia kay sunod sa sugilanon gusto tani gani ni Alexander the Great nga iya nga patindom mo liwat pero bangod sa iya nga kapag kapalainom palahubog at the age of 32 kung di ko nagsala napatay si Alexander the Great kag ginbulusan man si apat ka mga general nga nagbulos nga muna nga nabahin sa apat ginpartida sa apat kag ginharian ang ginharian sang Gresya muna nga ang apat ka mga general amo na ang nahimo nga mga hari. Pero balik ito sa Medo Persia, amo ni siya ang pilak nga butkon kag ang yatyan. Amo ni ang ginlaragway, pilak o kwarta silver. Dayon, amo na nga marubo nga ginharian kaysa Babylonia. Dapat ini mangin mas marubo pag ang isang sao na unang ginharian. Sa ano nga bahin mas manubo hindi sa gahom kay ginsakop sini ang Babylonia hindi sa kasangkaron kay ginsakop ni Ciro ang bugos nga silangan halin sa dagat Aegean Sea tubtob sa suba sang Indus kag Bosa nagtukod sing mas malapad nga imperyo apang mas manubo ini sa manggad kaluho kag pagkahalang don amo nang kinalain lang diri nga mas manubo siya sa iya balang, kumbaga, sa iyang balur, sa iyang ginsilingdiri, manggad, kaluho, kag paghalang dun. Kung tanawon, gikan sa isa ka makasulantahon na makasulat na makasulatanhon butamalon historical background nga pagtamod, ang panguna nga hitabo sa idalum sang imperyo sang Babylonia amo ang pagkabihag sang mga anak sang Israel. Sa idalom sang ginharian sang Medo Persia, amo ang pagpasaguli sang Israel sa ila kagalingon nga duta.
amo niyang nami diri sa kasaysayan. Kaginbihag sang Babilonya ang Israel, pero sa panahon ni Cyrus, nga siya ang naghimo sang isang pagmando, isa kadikri, nga siya naman ang nagapapauli sang mga isalhanon pagkadto sa Jerusalem, pero naulipon anay sila sang hindi magnubo sa 149 katuig dito sa Babilonya. Pero ang Babilonya nga pagkaulipon, hindi ng Babilonya nga dito sa Medo Persia hasta sa Gresya na. Hasta na sa Gresya. Amogani na siya sa tuig nga ginkabig diri. Panahon ni Cyrus kag ni Dario. Pero ang hari diri, amo na si Artaxerxes. Wala pa ang Gresya. Sa pag-agaw sang Babilonya ni Cyrus, si Cyrus bilang isa kabuhat sang pagkamatinahoron gintangdo ang una nga lugar sa ginharian sa siya tiyo nga si Darius sang tuig 538. Muna, dayon, kadali man lang ni naghari BC ni siya before Christ. Apang duha ka tuig pagkatapos ang magpiya ni Darius, si Cyrus ang nagaisahanon nga monarkya sang imperyo. Kaya napatay man niya si Darius nga iya tiyo. Munang nagbulos, si Cyrus na. Isa na lang sa hari. Walay na siya kaupod. Ni pakaangay sang duha pa sila sa Media o sa Persia. Giniusa nila. Sa sining tuig nga nagtapos sang kapituan katuig nga pagkabihag sang Israel, si Cyrus nagpagwa sang iabantog nga mando isa kadikri ni siya para sa pagbalik sang mga Hudyo kag sa pagtukon liwat sang ila templo. Amoy ini ang una nga bahin sang dako nga mando para sa pagpasaguli sang pagtukod liwat sa Jerusalem. Suno sa aton mabasa sa Esdras 6 versikulo 14 nga natapos sa pito katuig sang pagahom ni Artaxerxes sa 457 BC. Isa ka pitsa nga importante gid subong sang ipakita sa ulihi. Now, aton lang nidigin na kundiri, ginam sambit diri ang pila ka mga historical background, pero diri pa ni siya sa aton nga ginatun-an nga panahon ni Cyrus nga pagkahari nga pagkatapos ang pito katuig nga pagahom ginbilin ni Cyrus ang ginharian si anak nga si Cambyses nga nagahom sing pito katuig kag lima ka bulan tubtob sang 522 BC. Walo ka monarka ang nagahom sa ulot sini nga tiun kag sa tuig 336 BC. So ambot ang balon diri nga sa panahon nga nagamando si Cyrus sa tuig 536 BC. Kay sa ato natong itulihan si Dario nga duha lang katuig ang paghari halin sa 538 BC. Ini siya descending year. Panaog bala? Descending, hindi ascending, descending. Kaya ang ascending year, nagsugod na siya sa Christian era from year 1. So, AD na siya, Anno Domini. Amot tambalon after the sa Christian era na siya, dayon, di na pata pasaga. Pero diri siya is descending pa ni siya. Panaog siya hasta sa nagbalik dito sa zero sa ilang pag-isip. Now, diri, sa sini nga tuig nga natapos ng kapituan ka tuig o si tinta ka tuig pagkabiyang Israel, amo to nga pagwa siyang isa ka decree si Cyrus. Pero ining mga decrees ni siya nagpanaog o nagpagwa siyang isa ka decree si Cyrus tuig 536 BC, pero ay man ni sila kagwa dayon bangod sa naanad na nagustuhan na nila ang ilang pag-istar dito sa Babilonya. Nga kumbaga, ang nagadumala sa amuna ang Medo Persia or si Cyrus na ang hari. Dayon ang nagbulos na butan pagi dito si Artaxerxes, pero dugay na sa tuig na 457 BC. Isa, ikatatlo na ni siya nga hari nga nagmando halin sa kay Cyrus din sa kay Darius naman ni hindi itong Darius nga si Staspis na dayon ang natabo sa panahon ni Artaxerxes. Amo naman ni dayon ang pwede nga
aton matunan gyapon diri sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa kasaysayan or sa historical background and prophetical. Kaya nga itong ginatuan diri is prophecy and history. History man siya, dayon pero prophecy gyapon. Amo na nga diri, natabo nga nagwa sila. Pero anong natabo bangod sa panahon naman ni Esther nga kasaysayan? Manang pagtapos man sa pito ka tuig nga pagahom, ginbili naman ni Cyro dayon dito saya nga anak na si Cambyses nga nagahom gani sulod sa hasta sa tuig 522 BC. Walo ka, monarka ang nagahom sa ulot sang sininga tiyon sang tuig nga 336 BC halin sa 522 BC. Ang tuig 335 BC ginbutang subong ang una ni Dario na Condomanus ang katapusan sa linya nga dumaan nga hari sang Persia. Ini nga tao suno kay Prejox may dungganon nga tindog, may maayo nga pagkatao, may pinakadako nga personal nga kaisog kag may malolo kag maalwan nga disposisyon. Amo ni ang kanami diri sa kay sang hari diri nga amo si Dario. Dayon. Isa ini kamalain nga kapalaran nga kinahanglan magkig-away sa isa kay ahinti sa katumanan sang tagna. Kagula sang mga kwalifikasyon, kinaugali, ukon, naangkon, ang makahimo sa isa ka, madinalagun sa indi patas nga pag-indis-indis. Nabalang pa-indis-indis? Halos wa, wala pa siya ma, mainit sa trono, antes niya makita ang iya makahaladlok nga kaaway si Alexander the Great. Amo na dayon ni. Amo ni ang isa ka makalilisang kabalo na kita, who is Alexander the Great? Isa ka emperor. Sa uluhan sa mga soldado sa Griego o sa Grisya nga naghahanda sa pagpanaog sa iya gikan sa sini. Ang kamangdanan kag ang mga partikularidad nga paginaway sa tunga sang Griego kag sa mga Persianhon ginatugyan namo naton sa maragtas ilabina sa mga ginidikar sa among mga butang. Kay kabalo na kita nga propesya siya, di ba? Igo na ang pagsilinga ang nagadesisyon nga punto nalabot sa latagun sang Arbila. Kabalo naman kita sa historika mo nga nagatlantaw sa historia mo nang may ara sa Arbila nga inaway sang tuig 331 BC. Sa diin ang Griego bisan pa nga isa lamang tubtob sa 20 ang kadamuon kung ipaanggid sa mga Persianon halahasta sa 20% lamang pero nagdaog sang isa kapatod nga kadalagan. Kay grabe nga warrior katama si Alexander Great, well trained ang iya nga ano mo na nga may ara nito pelikula sa una movie nga di ano to Battle of Arbila. di ba la si Alexander nangin bugos nga Ginoo sang imperyo do Ginoo siya sang Persia sa isa ka kasangkaron nga wala gid malabot sang bisan sino sa iya kagulingon nga mga hari. Amo na nga pertini ka bantog ni si Alexander the Great. Diri sa Grecian Empire, ang isa pa sa ikatlong ginharian sang saway, amo na rin diri sa brass na dayon, diri, anang sa Bisaya pa, tumbaga, magagahom sa bugos ng duta, siling sang manalagna. Amo itong ginahalo, ginhambal ni Ganpangop, ginpaathag ni Daniel kay Nabucodonosor nga nagdamgo. Diyotay kag malipot ang inspirado nga mga pulong nga nagalakip sa ila katumanan sang pasunod-sunod sa pagahom sang kalibutan. Sa nagabag-o nga politikal nga kasaysayan, ang Grisya nagabot sa patag sang pananawan, sa pananawan nga mangin isa katiun ang tanan nga nagsuyop sa butang sang atensyon. O, bilang ikatlo sang ginatawag nga universal nga imperyo sang duta. Pagkatapos ang inaway nga nagdesisyon sang kapalaran sang imperyo, gintinguhaan ni Dario nga tipunon ang nadugmok nga mga salin sang iya kahangaway kag magtindog para sa iya ginharian kag sa isa sa iya mga kinamatarong. Apang indi niya matipon gikan sa tanan nga mga hangaway sang iya bag-o lang nga madamo kag maayo nga gintangdo sa ngaway sang isa ka puwersa nga hindi niya na nga iya ginkabig nga maalamon nga mabutang sa katalagman sang isa pa ka pang pag-inaway
sa nagdaog nga Christianhon nga hari nga si Alexander the Great. Intukod na siya ni Alexander sa mga pako sa hangin. Sa sunod-sunod nga tiyon, halos hindi makatilaw si Dario sa pag-uyat sang iya madasig nga nagasunod nga hangaway. Mugani nga sa dito naman sa palananaw ni Daniel, ginpanggid ni siya sa may pako nga sapat sin ang ginarian sang Gresya. Sa ulihi, tatlo ka traidor sanday si Bisos, dayon si Nabarsanis, si Barsaintes ang nagdakop sa dimalas nga prinsipi. Ginsira siya sa isa ka malapit nga karo kag nagpalagyo upod sa iya subong isa ka bilanggo pakadto sa Bactria. Katuyuan niya kung lagson niya si Alexander nga baklon ang iya ila kagulingon sa kaluwasan paagi sa pagtugyan sang ila hari. Amo na nga daw magpapiripirdi sila pero may tinguhatan siya. Pero sa siningat yun si Alexander nga nakahibalo sang makatalagam nga posisyon ni Dario, sa mga kamot sang mga traidor gilayon nga nagbutang sang iya mga kagulingon upod sa pinakamagaan nga bahin sang iya hangaway sa isa kapilit nga paglagas. Pagkatapos sang pila ka adlaw nga mabudlay nga pagmartsa, naabtan niya ang mga traidor. Ginainganyo nila si Dario nga magsakay sa kabayo para sa mas madasig nga paglupad. Sang nagpamalibad siya sa paghimo sini, ginatagan nila siya sing pila ka makamamatay nga mga pilas, kag ginbilin siya nga nagakapatay sa karo samtang nagasakay sila sa ilang mga kabayo kag nagsakay palayo. Sang nagabot si Alejandro, nakita niya lamang ang wala sing kabuhi nga dagway sang hari sang Persia. Nga pila lamang kabulan ang nagligad, nagpungko sa trono sang bugos universo nga imperyo. Ang kalamidad, pagkapukan, kag pagbiya hinali nga nagabot kay Dario. Amuti katapusan ni Dario. Ang iya ginharian, nasakop ang iya bahandi, ginagaw, kag ang iya pamilya, ginbuhinan sa pagkabihag. Karon nga ginpatay paagi sa kamot sang isa ka manughana nga iya ginpatay. Maduguon nga bangkay ang isa ka makaluluway nga karo. Ang talanaon sang masubo nga nakita, nagkuha sang mga luha gikan sa mga mata bisan pa gani si Alejandro, si Alexander. Bisan pa nga pamilyar siya sa tanan nga mga makangilidlis nga mga mapabag-o-bag-o, may maduguon ng mga talanaon ng lawas. Kinanglanon nga paagi para sa iya ang harianon nga lubong. Amo na nga naluoy si Alexander the Great, kaya siyempre ginhimo man to niya tani nga daw badi-badi. Pero wala man sila nag-away. Pero sang napatay si Dario, nakita ni Alexander nga nahawan ang latagon gikan sa iya katapusan nga makalhanlok nga kaaway. Sugod sa to, mahimo niya magamit ang iya tiun sa iya kagulingon nga paagi karon sa pag-agom sang kapahoyan kag kalipayan kag liwat sa pagpadayon sang pila ka dyutay nga pagsakop. Amo nga nangakig si Alexander bangod kay napatay si Dario nga tani gin amigo man to niya. Dahil nagsulod din si Alejandro o Alexander sa isa ka maggarbo nga kampanya sa India. Bangod suno sa pagba sa pabula sang Gresya, si Bacchus kag si Hercules, duha ka anak nga lalaki ni Jupiter, nga ang iya anak nga lalaki ginaangkon man niya, naghimo man sini. Upod ang talamayon nga pagka mapinastaason, ginaangkon niya para sa iya kagulingon nga ang Diyos nun nga mga kadungganan. Intugyan niya ang nasakop ng mga syudad, sing Hilway sa wala sing kaakig, sa kaluoy sang iya uhaw sa dugo kag malaway nga mga soldado. Masami niya ginapatay ang iya mga abyan kag mga paborito sa iya mga hubog. Muna, ginpaligo niya ang sobrang pag-inom sa tunga sang iya mga sumulunod
nga sang iya sa isa ka okasyon. 20 sa ila ang napatay bangod sang ila pag-inom. Grabe ni kapalahubog ni si Alexander the Great. Sa katapusan, pagkatapos nga nakapungko sa isa ka malawig nga pag-inom, gilayon siya nga ginagda sa isa pa sang pagkatapos nga pag-inom sa tagsa ka 20 ka bisita nga yara. Makaduha siya nag-inom. Siling sang marangtas, bisan pa daw hindi mapatihan ang bugos nga Herculean nga tasa nga nagaunod sang anum ka mga litro. Grabe, anum ka mga litro ang sunod sa muna. Muna nga, ginatake siya sang mabaskog nga hilanat nga napatay siya pagligad sang 11 kaadlaw sang Hunyo 323 sang wala pa si Kristo 323 BC. Samtang gatindog lamang siya sa ganhaan sang hamtong nga pagkabuhi sa ikakatloan kagduha katuig sang iaidad. So 32 pang iaidad kaluluoy si ano napatay sa sobrang kaubog kay ginhilantan siya kag dito siya napatay si Alexander the Great. Sa bersikulo 40 kag ang kaapat nga ginharian mangin mabakod subong sang Salsalon. Subong ang Salsalon nagadugmok kag nagapino sang tanan nga mga butang. Kag subong sang Salsalon nga magadugmok sini tanan, magadugmok ini kaga madugmok. Amo na nga ang Salsalon, amo naman ang nagasunod nga ginharian. Pero kay way naman kita sing tion, sa gihapon padayon mo ni siya sa ika-anom na nga party sa aton nga pagtuon. Ika-anom man ni siya, dayon ika-pito nga party. Padayon mo ni siya nga kasaysayan. Agod nga matapos tagin ni siya kung ano gid ang natabo sa sini kag nga ang amay kaangtanan sa kasaysayan sa aton nga kalibutan sumong. Mabalantan ni siya sa gihapon samtang magapadayon kita. Pero ayan naman kita ting tiyempo, aton anay tapuson sa lubog nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay, tubay at ami pong pinag-aralan ang kasaysayan ng mundong ito. Mula doon sa mga karian at hanggang sa kapanahonan ngayon, at nawa, ito ay makatulong sa aming paglago, sa aming paglingkod sa inyo. Makatulong sa kaalaman, sa kasaysayan ng bulong ito. At pagpalain mong ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang si Yoro Camilo Hoy at pamilya at ang bawat pamilya namin kinatawan, gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.